0: du vet. Hva har skjedd siden sist som har vært å melde om?
1: Altså, mitt liv, Ken, har jo revolusjonert seg siden I går.
0: Det tror jeg ikke. På.
1: Oh, ja, okay, oh, det har det. Det har blitt, altså, livet har faktisk blitt raskere siden I går.
2: Ja, men ikke lykkeligere.
1: Jo da, for det henger sammen, skjønner du, for ja, alt som treigt, det jo kjedelig.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har jo I mange år hatt min iPhone 12, den jo da, synger da på femte år eller sånt. Ikke sant? Jeg har skjønt, den begynner å bli gammel, for når Petter sa at nå kommer iPhone 17, var det?
2: 18?
1: Ja.
0: Okay. Ja. Tegnet jo ofte når du må lade den oftere enn du på en måte bruker den, hvis
1: ja.
0: Du skjønner hva
1: jeg
0: mener.
1: Ja, det noe med det. Så nå har jeg endelig, altså litt inspirert av Petter også, tatt grep, tatt steget, så I går så fikk jeg altså min nye telefon.
2: Åh! Oj, gratulerer Stian.
1: iPhone 16.
0: Åh oh, ja, okay, ja, så du har men... ikke gått.
1: Ja, nej, alltså jag köpte inte den sån den nyaste av nya det tänker men den är ju ny, ikk sant? Den är ny bara 2 år gammal så där den så billigare på något sätt än iPhone 16.
2: Ja, det var därför du fick kort applaus.
1: Ja, okej. Okay,
2: att det inte blev 18.
1: Men att jag hade gått från iPhone 12 till iPhone 16 är ju likväl revolutionerande. Jag har suttit och klagat, jag sitter och sett mail till apper och kunder som har sagt att appen är så treg. Det sånn, den går ju inte och se här öppnar sig inte. Och så fick jag en ny telefon igår. Åh, det går ju så fort. Ja. Appen åpner seg med en gang Og jeg kan vipse og jeg kan tappe Og nå jeg med på greia
2: det sånn at du da skal sende unnskyldsmail Til alle de du har plaget på teknisk avdeling Her på huset for eksempel
1: Jeg har fått muligheten til å sende den mailen ganske raskt ja. Så får jeg vurdere om jeg kommer til å gjøre det Men det jo bare så fantastisk Så herregud Det ting som ikke henger og legger og bufferer
0: Velkommen til 2026 eller 2023 da hvor du
1: Ja, takk

Sveriges program Morgonpasse på P3. De har pratat med Benjamin Ingrosso. Så till dig som lurer på om han är singel, så har han äntligen öppnat upp om kärlekslivet. Han kan melde om att han hade en lång fas hvor han var glad i milfs. Rätt och slett. Men det sista problemet han har, det är rätt och slett det att han har fallit in i diverse situationer med damer som egentligen inte är singla. Han berättar att han kan stå i duschen och se på en dame ta sig ringen, så tänker han: "Aj, vi var där ja. Du var gift. Du var gift." Och det där har inte bara skett en gång, det har skett tydligtvis ganska många gånger. Så är det gira på Benjamin Ingrosso, få lite action där. Ja, då är det bara att vara faktiskt ledig.

på det med fashionen. Så det på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, hej man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

Det hender ibland att artister blir anklagade för plagiat av andra artister och att de menar att de har stjålit från deras gamla låter och brukt det i sina nya eller att det hörs helt likt ut och det har skett med Ed Sheeran, det har skett med Rihanna, det har skett med Beyoncé, med Taylor Swift med ganska många. Men det ikke ofte at det skjer med mange låter nesten litt sånn samtidig. Det har du gjort for Stella Lefty med blant annet denne her Boston.

0: på P5 ikväll så ska det danses. Men för Bausa spelar med Gnerik så ska vi först vrikke oss till denna. Och jag har lite fotbollfeber om dagen för att Norge är ju på landslagssamlingen. Så jag tar gott emot Shakira.
1: Gratulerar Thomas, du och 11-åringen ska på Ullevål och se Norge Portugal
2: och soppa. Det tack för både mig och han.
1: Vem är världens bästa pappa?
2: Jag hoppas det blir mig i helgen i alla fall.
3: Nu är det enda enklare att finna alla våra radiokanaler. Ladd ned och hör oss i lyden av radio.
4: Läs en sak enstaka, läs den igen med en annan vinkling i nationen. För så kan en göra det. Också. Läs om presidenter och topplärare, men läs om bonden som bor akkurat där du skulle tro. Också. För bygda och småbyarna är också en del av det stora bilden. Läs nationen. Också. Bank, bank.
5: Kim skriver till oss att han är i ett förhåll där han blir tvungen till att göra ting han inte liker.
6: Ja, det är faktiskt väldigt vanligt.
5: Utroligt. Men dessa förhållanden, vad är det de blir tvungen till då?
6: I väldigt många bankförhållanden är banken fryktligt upptatt av hur du sätter in lönerna för exempel.
5: Ja, stämmer det.
6: Hos Penny från Eika Digitalbank får du bestämma helt själv. Och där får du faktiskt 3% ränta på lönskonton din, Kim.
5: Ja, ingen grund att behålla den gamla med noll då, si.
6: Nej, faktiskt lite digg att få ränta då.
5: Check ut Penny, NO.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Når det neste VM?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo.
13: Nei, men hallo.
12: Nei.
13: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltech fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
17: Mer taktikk.
18: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
17: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
20: Det helt useriøst.
17: Mer tango.
21: Skal vi danse tilbake.
22: Og du kan se det på TV2 Play.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
23: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
24: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
23: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
24: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
24: Speil! Speil! Du må se speilet!
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.